kuličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: A to už bola posledná skladba dnešného slovenského vysielania. O týždeň si môžete vypočuť hudobný výber v burgenlandskej chorvátčine a v maďarčine. Poslednú prázdninovú mozaiku so slovenskými pesničkami odvysielame o 3 týždne, a to 2. septembra o 20. hodine. Dnešné vysielanie pre vás pripravila a príjemný zbytok dňa vám praje Miriam Spring. Do počutia.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.